me serê sê şev û sê roşan e me tu necîtî heyçanê kul û derd û meraqê te ji min re bûne xem û reşebayî

me serê sêşem û sê rojan me tu necîtî heyçanê Kul û derd û meraqê te ji min re bûne xem û reşebayî

min bibeji vî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihûçika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

zarokekî mezin dike, çi êş û zoriyan dikşîne. Fermandarno, zarokan ji dayikan nestînin, hêzrên çavê wan nerijînin. Dayikên we jî hene, hûn jî demekê

Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

ber sinorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîran bêje ey hewar bêje bêje